0: U Bojom Kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: Irkom.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno jedan popodne i tri minuta, nastavljamo sa hitovima.